0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuaze dauzahe, pitzhela pichevze kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.

0: bebo, ako aš kad su ba martlac na radicija, a kada kutaj si arribizija.
1: Ej! Radio Dardimandis ekskluziv.
0: A karavi saravi chneba meoba. Akemu damki propsi kvarulis sindromi. Kutaisi gaulitas tu karen amqopi. Agar gjerdeba umagresi diplomi. Kutaistan zmobas radunda sababi. Memisi ertguleba sultan damzdevda. Vigendiasats moutsone kababi. Ekhash vamasa jigruz mamazadevda. Zapichielebo da balakhnelebo gorachomelebo da zastavelebo akoshkatsuba martlats nagdizia akara kutaisi arribizia ei akara ikana shaitana kamaitana egarira suetniwata Zapichielebo, da balakhnelebo, gorachomelebo, da zastavelebo, ako aškatsuba martlats nagdizia, akana kutaisi ari, egria nagdiara.
1: Radio Dardimandis ekskluziv.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuaz daudzahe, pitzhela pichevz kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase dauzahe, pitschela pichevze kepatijebat, tivze Dardimanduli trostarebis twistko.
2: Radio Dardimandi, trostarebis.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Viņ sedzeps, izpaulups, ipove. Cra, šuidi da erti. Radio Dardimandi.
0: Radio Dardimandis ekskluzivi.